ζενάν τίνι. Miley Cyrus, Bass Persuade.

0: Hej, to je to, stará moja. Dobro jutro.
1: Jutro. Ej.
0: A si se spala?
1: Pa sem, lobi se še malo, ampak dobro, da je imel mojaka budilke, ker jaz jih nisem naštimala in če ne bi imel on budilke, jaz bi gladko zaspala.
0: Star, jaz sem prišel damo polnoči poleni.
1: Ko pa ti delo to cajta?
0: Ena kolegica je rodila, pa si še malo pogledat. Ampak ej, škaj zanimiv, stari. Jaz
1: takrat,
0: ko pridem pozno domov, jaz sem danes ob treh bil kačuk.
1: Ja, ponovat je tako, da manj, ko spiš, pol...
0: Brez budilke.
1: Ma nisi se zbudil brez budilke.
0: Ob treh sem se zbudil brez budilke.
1: A spi normalen?
0: Ne, in sem šel na WC, in sem tako, pa kaj, ne gre, zdaj spati še za eno uro, in sem šel spati za 15 minut, in se nisem več mogel zaspati.
1: Oh my god, ti si, Matic. Tvoje telo je že toliko z J od vsega tega nespanja, da se je očitno navadilo na toliko malo ur.
0: Mogoče bom pa danes, glede na to, da je poseben dan, začel kavo piti, ne?
1: Ja, jaz definitivno vem, da moram narediti par požirkov, kaj še nisem.
0: Danes je mednarodni dan kave, tako da na zdravju.
1: Dobro jutro, kavo ljubci.
0: Kavo pivci, kavo fobi, kavo, ne, fobi ne.
1: Ne, fobi ne preznujejo.
0: Vsi, ki imate radi kavo, evo, dobro jutro.
1: Kofetkari.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Primc, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potniki bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob po njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
4: Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Vreme.
0: Kaj je zvoli?

0: Mislim, zelo zmagali? Malo, ampak smo zmagali z največ pikami, zato ker imamo dva geeka v skupini in je bilo, pač ona dva sta vedla vse citate, vse.
1: Tako da, bra.
0: Ja. V glavnem sonce bo.
2: Promet.
1: Tvaj pa na cestah zaenkrat, sonca še ni, ampak zaenkrat tudi ni problemov, tako da super in ej, storž, a bo storž, srečno.
0: A boš zadi.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj.
4: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
5: Pokon ste mečeta.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Jes, kot te morgen, dobro ljudi. Dan si te dan, ko bi jaz probil kavo.
0: Če pa kdaj, ne, se pa danes podobi, ker pa je le svetovni dan kave.
1: Ej, sam jaz bom sam prob, tako moram to povedati. Jaz to delam sam in izključno zato, da mi boš ti enkrat dala mir, veš.
0: Jaz mogoče, ampak veš, do tega pa nov nikoli.
1: No.
0: Birko.
1: Ma enkrat so naveličene.
0: Upam tudi jaz, ja.
1: Če ne prej takrat, ko bo tamle, na žalah si rezerviral parcelo.
0: Še ni zihr tudi takrat, da se
1: glede na leta vohamo že to, tako da...
0: Prej se.
1: Mhm.
0: V glavnem, se spomnimo, kaj je v kavi on že včer povedal, kma.

0: Jutro, tole je Antena, 6 in 6 minut, ki mi dva sva tle, kaj en matic. 1. oktober je danes.
1: Joj, že.
0: Šit, in danes praznujemo svetovni dan kave.
1: Ja.
0: A veš, kdo o kavi največ ve?
1: Barista.
0: Ja, pa kdo še?
1: Ne, tisti, ki so kavoljubci, tisti, ki v gostilnah delajo.
0: Ja?
1: A ja, Buča Birko je, ne?
0: Buča Birko je.
1: Kdo pa drug?
0: A to pa je odgovor pravilen.
2: Birko. Vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Jutar je svetovni dan kofeta in slišim, da vidva že danes razpravljata o tako bizarni temi, kot je ja se da brez kave. Seveda, ki ne vesta zgodovine, pa kjer dan je danes, ne? In tle se vama lahko kar takoj pridružim pri tem, da se brez kave ne da.
1: Ja.
4: Vsi vemo, zakaj kavo sploh rabimo, da nas zjutraj požene. Eni imajo za to, da se zbudijo, drugi pa, da šibajo na vac.
1: No.
4: Tle se vidi vsa večnamenska uporabnost ene šalce kofeta. V Sloveniji smo začeli piti kavo, ko so Turki upadali, pa so sabo prinesli. Ko prej pač tle ni bilo. Ko pred tem smo zjutraj pil žganico, pa žlico medu. Kar je pa povzročil, da je bil marsikdo do 9 že precej utrujen. Mislim, precej utrujen, blago rečeno. Ne? Tako da so pol Turki zavzeli pol telih krajev tle naokol in šele, ko so Matija Gubec pa Franc Jožef pa grof je celski videl, kako so Turki še polni energije, so jih začeli posnemati in ugotovili, zakva to je. In seveda, so začeli naši pit kofe, so pa polni energije jih takoj sterali nazaj v Turčijo. No, tako da veste. In od takrat pa tudi praznujemo pač 1. oktober, svetovni dan kofeta. To je jutr.
1: Top.
4: Da v ta vedla.
1: Ja.
4: A je prav?
0: Ja, ja.
4: Da nam pa jutr brez kofeta tlele.
0: Ja, še za to moram poskrbeti.
1: Je kaj, da sem mu kdaj kavo skuhala, sam si jo ne prinese.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Ej, dobro jutro, tole je Antena, ura je 15.06, Matica in Kasva, tvoja družba in če si da mečkano fetiših, kakšno rečemo.
1: In, kako del si ti prišel pri takih stvarih?
0: Yes.
1: A si bil že kdaj v lisicah?
0: Ah, ja, ne, v lisicah sem bil. Ja.
1: Res?
0: Ja, valjda. Tudi skoraj policijskih, ampak pustimo zdaj detalje.
1: Kaj pa, z bičem, te je kdaj kjera?
0: Z bičem, ne, ena je imela enkrat preštiman ga, ampak nismo.
1: Opa!
0: Ne.
1: Ampak sem jaz čist vanila proti tebi.
0: Uf, to bi se kar strinjal. To bi se strinjal, ampak...
1: Kva, res?
0: Dragačeš, kaj je moj fetiš?
1: Kaj?
0: Moj feti so bele hlače.
1: Ja, to pa vem.
0: Ne vem zakaj, ampak to je meni res dober. Meni je to hudo.
1: Sam veš, kaj je problem pri teh stvarih, da bele hlače moraš da dol. Pa češ
0: ja,
1: kaj,
0: ja,
1: da
0: to mi je res sunka, mi uf, hudo, stari. To mi je dober. In veš, kaj je še dober, ne? Da je pač moja dela v zdravstvu, ne? Tako da so skozi bele hlače.
1: Aha, narejen.
2: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog. Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. petzena.net.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Rijana, ki piši na anteni in nje se ne bi branil čist noben moški. Ne bo...
1: Ja, sej, zato pa mata zdaj se prokjem toliko trok je, ker mama sita ratala v zadnjih letih.
2: Ja, ja, edin škoda, ker so zdaj otroci prioriteta in največ toliko odri, outfiti, ples, šejkanje, petje in tako naprej.
1: Je lej, če se ena zvezda omakne, mora prideti pa druga in letos je to sigurno on.
2: Ne užijem to, kaj njega gledam, ampak je pa dolg, visok, pa tenek, ampak boje pa kasvinja, ej.
1: Sombr!
2: Tako imam, včasih bomo mi temu rekel emo stil.
1: Ja, mogoče emo, ampak mogoče da se mi zdi, da danes rečejo grunge temu stilu. Ne bom trdila. Ampak ima pa dober logo, ful podoben Dončičevi 77.
2: Lej, sam en je Dončič, ne mi ga primerja s Dončičem, prosim, in tudi sam en je Sombar. In tale komad, ki ga slišimo zdajle, se spomnim, da si ti v bistvu nekaj časa nazaj govorila, da ga na TikToku poslušaš in ti je dober. In je naš šef rekel, da ta pa najbrž ne bo nekaj ekstra, ne?
1: In poglej ga zdaj, ko se vrti v playlistah na anteni. Evo, to je dokaz, da tudi šefi ne vejo vedno vsega. Za vse take šefe dajmo zelo slišati Sombarja in Homewrecker. Hvala lepa.
2: Dobro jutro, 6:23.

0: Buongiorno, dobro jutro, homewrecker je tole.
1: Z Rihanno se ne more primerjati.
0: Ej, meni se zdi pa, da se lahko. Taylor Swift je sombrjeva fenica in je znala vsa besedila, ki je na zadnje pel na Grammyjih.
1: Ja?
0: Ja.
1: Super za njo, sem zelo vesel, ne, da
0: ja.
1: Je fenica.
0: To ti to pove, koliko je dober človek.
1: Česa sem pa jaz?
0: Glasbenik. Česa?
1: Žura.
0: Wow, daj pa kar partije.
1: Tako zanimiva kombinacija.
0: Ja, se sta dolg tizala tako mat pred njim ven prišel, tako da bi že skrajni cajt, da ga data ven.
1: Ja, se pravi, kdo je to? Martinček pa?
0: Pa Edo.
1: Edo. Edo Majke in Martinček. Ej, whatever. Daj poglej, kakšno je vreme.
0: Vreme. Ti nič ne vidim, kaj je tema.
1: Ja, ampak kjer že vidim
0: bom
1: sonce.
0: Pogledala klele na nekaj, kaj piše.
1: Sonce.
0: A vidiš?
1: Ja, ja.
0: Kako če, jaz vidim meglo.
1: Ne, tamle si že pronica skozi meglo.
0: A pronica?
1: Ja.
0: Sam da pronica. Ker danes bo sonce. 8 stopin imamo trenutno v Ljubljani, 11 v Škofji Loki, 8 jih je tudi v Kranju, 19 v Senicah in najtoplej trenutno v Lescah. 10 okroglih. Promet.
1: Ej, na naših cestah pa takole, na štajerski avtocesti imamo zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici, če opaste še kar kolnič 80-105.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
5: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro. Ej, imam resno vprašanje. S čim se nazdravlja na mednarodni dan kave, če ne piješ kave?
0: Boš ti danes dobil eno zanimivo kavo. Tako, ki je ne boš nikoli pozabil. Več o tem pa bova malo kasneje.
1: Ja, napačen odgovor, ne. Hotel sem slišati, da se nazdravlja z neumnostmi.
0: Vse Antini... to bo kar velika neumnost.
1: O, verjamem, ja. Antini neumni spraševalec prihaja, seveda pa bo spraševal o kavi.

0: Dobro jutro. Ej, upam, da ste prvo kavico popili.
1: Kavico.
0: Da ste super volje in da ste štartali malo petek.
1: Štartal je tudi anteni neumni spraševalec, ki pa ga na mednarodni dan kave zanima seveda na kiju kavi.
0: Ajde, vidim, če ti veš, kaj je macchiato?
1: Macchiato je espresso z mečkano mlekca.
0: Ok, kaj je pa kapučino?
1: Kapučino je pa espresso z veliko mleka spenjenega.
0: Pa je ta espresso pa...
1: Espresso je pa kratka kava.
0: Okay.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Ej, gospod, se opravičujem, ker vas motim, ampak a mi znate povedati, kaj je macchiato?
4: Macchiato, to je neka pijača.
3: Kakšna pijača pa?
4: Tak, eksotična.
3: Na kakšen način?
4: Macchiato, to je alkohol.
3: Se pravi, če vas prav zastopim, to je alkoholna pijača.
4: Ja.
3: A še kaj drugega ali je to to?
4: Mladina pije, to jaz ne pijem, tako da slišal sem o tem, ampak...
3: Se pravi, vi ne pijete macchiato?
4: Ne.
5: Neka kava, ne vem.
3: Ja, kakšna pa je?
5: Topla, kava, ne vem.
6: Kaj to, kakšna pijača mogoče?
3: Ja, kakšna?
6: Ne, način.
3: Se pravi, energijska pijača, Red Bull, Monster in macchiato. Potem se to prodajo v pločevinkah ali kako?
6: Ja.
5: Hrana.
3: Hrana? Kakšna hrana pa?
5: Kake italijanske testenine ali pa nekaj takega.
3: Kaj je kapučino?
6: Kava. Podobna kavi, no.
3: Podobna kavi?
6: Ja.
3: Zakaj?
6: Brez kofeina, no.
3: Se pravi, če vas zastopam, kapučino je kava brez kofeina.
6: Tak, nekaj takih, ja.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Giovanotti, Alfa in antena, 17 minut do 7 ure, v nadaljevanju pa pismo. Če sonce je vse tako lahko, vse se da.
1: Leoni in Simple Life, slišimo na anteni, veš kaj je zame Simple Life, jaz bi takoj to imela, da bi živela nekje na vasi. In da je malo bolj, se mi zdi, da imamo toliko hiter tempo življenja, da bi šlo vse samo malo bolj počasno.
0: A misliš, da na vas da gre pa počasneje, kva?
1: Ja, gre. Malo gre. Sej, kaj treba je delati, treba je delati, ampak počasneje je v smislu, da delaš in to je to. Ne greš še na predstavo, ne greš še tja, ne greš še na kofe s kolegicami. Pa, ok, ja, sej vem, pa mulce treba pelati na interesne dejavnosti, pa sej vem, no. Ampak tako,
0: jaz mislim, da je na vseh lik to kao mesto drugač. Samo, da se moraš še pelati kamorkoli.
1: Ma ni, meni se zim, tako, če se spomnim otroštva, mi je bilo bolj simple life. Pa sem bila zasi.
0: To je pa druga tema. Otroštvo je simple life.
1: Ali miš, da sam rabim dopust?
0: Ne, stara si sam in si prišla v normalno življenje in ne. Veš, da je kuk enih stvari, ki jih moraš delati kot odrasel človek.
1: Pa ne moraš to, tako skoz.
0: Kaj, reč?
1: Ja, ne vem, ful je.
0: Kva?
1: Vse. Kavo bi.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: komad, stari, ko pogledam ven, ko vidim sonce in ta komad, ja, Marija, pomagaj.
1: Fun fact, točno takole, kakor je zdele zjutri, svetlo, kakrat smo mi na Armina van Burna, na kakšnih žurkah, na rejvih, dočakali jutro, takole je bilo svetlo, mi smo pa na Armina plesali.
0: Ti si hodila na rejv?
1: Ja, eno obdobje sem bila na par rejvih, ja.
0: Zakaj si pa nehala?
1: Pa ne vem. Ni mi zdaj ta na hard party lifestyle več pisan na kožo.
0: Oh, to nisem jaz, da si.
1: Res nisem
0: jaz. Da te pravim, da si rokarca po duši in to je to.
1: Ja, tudi sem, ampak tako poslušam vse. Ne, pa bila sem na Ultri, bila sem na kakšnih teh festivalih, pa tako.
0: Prav rejvrk?
1: Ja.
0: Ne, mi hicat.
1: Vidi mene.

0: Sem pa tudi na njegovem koncertu, ne? To je ta, kako se temu reče, da imaš okus raznolik za glasbo. Evo, Damjana David.
1: Glasbena paleta.
0: A, poročenje, zdaj.
1: Ja, pa ne pozabi, da si ti obleke probavala za svojo poroko.
0: Ja, ja, ja, na isti dan, ko se je on poročil. Zavedno sem to zapomnila, 24. september.
1: Jaz mislim, da si bom tudi.
0: Ja, če vedu. Svojo poroko si zapomnil, ja, po mojem.
1: Jaz se poročam, ampak ena.
0: Ja, na, ja.
1: Kaja.
0: Dej, Matic, sam se spusti mi ga.
1: Kamen, spustim kaj.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. 14 obtoženih v zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadivcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Še ostajamo doma. Ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Se njih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Še ostajamo doma. Ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina

0: Sam, da se megla malo razhodi, ampak se že kaže, tako da v redu je. Ne bo krize. 8 stopinj trenutno v Ljubljani, se grelo se bo nekje na 21 danes, 8 tudi Grosuplje in Kranj, tudi Kamnik 8, Škofja Loka pa 11 in Lesce 10.
1: Promet. Paste, da napred do naleta zaprte prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. To je pa to, če opaste še kaj nič 80, 105 B. Pa SR, E, Č, N, O.
2: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
1: Matic.
2: Radio Antena.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Jutro.
1: Kaj bi naredila, če bi imela 140 tažen sledilcev na Instagramu in 454 tisoč na TikToku?
0: Pa verjetno bi izkoristila za to, da bi bila influencerka. Ne, da mi je cilj biti influencerka, ja. Boh ne daj. Ampak to pa lahko že lepe cifre postavljaš pol za kakšne video vsebine.
1: Ja.
0: Mislim, da ne bo pomote reklame.
1: Ja, mislim, seveda izkoristiš valjda to številko, valjda kdo jih ne bi, ampak poznam pa enega fanta, ki je začel živeti svoje sanje zaradi sledilcev, oziroma izpolnjevati svoje sanje.
0: O, to pa je dobra naložba, oziroma dobra uporaba sledilcev v bistvu.
1: Ja, ti povem takoj po dveh.

0: Dobro jutro, Kaja bo rekla dobro jutro.
1: Dobro jutro in Matic bo rekel dobro jutro. No, daj povej mi zdaj zgodbo o tem fantu, ki je začel živeti svoje sanje, pa ka ima ful sledilcev, ali kaj?
0: Ja, za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi followeri se je skrival ven z imenom Tilen Kolbe. Imel je umetniško ime GDS. Prepeval in igral je kitaro doma, pri babici, v družbi. Nekega lepega dne pa se je odločil, da bo naredil komad, ga prišel predstaviti na radio Antena. Matic in Kaja sta ugotovila, da ne gre za čisto navadnega fanta, ki ima pač sledilce, ampak za fanta z izjemnim talentom za petje. Kaja pravi, celo da je luška. Matic pa se je odločil, da ga bo predlagal za...
2: Hit Hedna.
1: Lepa spravljica.
0: Oh, yeah. No,

0: Ah, ja, ja. Veš kaj, pred njim je taka super prihodnost in verjamem, da jih bomo v njem še mrske slišali.
1: Definitivno. Ne premaga kar kdorkoli Taylor Swift, ki je bila moj predlog.

0: izjemna, brutalna, ampak ne, ki se bori proti Slovencem.
1: Ja, pa mogoče tudi ne žal... s tem komadom sploh, ne?
0: Ja, mislim, ni lih najboljši. Ja. Bodo iskrena.
1: Ne.
0: Hvala, ker ste glasovali za me, naslednji teden dajte spet.
1: Ne.
0: Zdaj pa uživamo v tej zgodbi 18-letnega fanta, oziroma Slovenca, ki je s svojimi 500 000 sledilci začel harati. In naj hara čim dlje in
1: tako.
0: čim.
1: Naslednji teden pa zame glasovati, a prav. Bom zbrala boljšega, obljubam.
0: GDS Home 7 in 8, tole je Antena.
1: Dobro jutro.

0: Moving to the Sun, tole je Antena. Dobro jutro, dober dan, sem skup in čas je za...
1: To je bil tvoj hud hit hedna, dragaš.
0: Vem, ampak pač je tak umirjen, no.
1: Ne, ni to se ni razvije.
0: To ni moj tip muzike. Jaz pa mrd, da ga poka.
1: Ja, ampak je bil pa tvoj tip, ko si pogledal Olivijo, ne? To pa je bil tvoj tip.
0: To pa je, to pa nikaj reč.
1: Drop Dead prihaja v nadaljevanje. Super komad.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: 21 minut čez 7 je. Dobro jutro, kufetkari! Kaj medicina s tvoja družba na anteni? Danes je svetovni oziroma mednarodni, ali kakršen koli, skratka, praznujemo dan kave. In mi smo že včeraj govorile o tem, da jaz pijem kavo, Matice ne. Iskali smo načine, kaj je boljš kukar kava, da te bolj zbudi. In ker pač Matic ne pije kave, sva dobila en zelo, ampak res zelo zanimiv SMS, kaj te bolj zbudi kot kava.
1: Se pravi, Peter, ti imaš en dober recept, danes je mednarodni dan kave. Jaz ne pijem kave, ampak iščemo pa nekaj, ki te zbudi še mogoče malo bolj.
0: Ja, zdaj jaz bom sam povedla, kaj je.
2: Matic, sploh ne veš, kaj zamujaš.
1: Okej.
0: Okay. A ti to prakticiraš, Peter?
2: Ne, samo enkrat sem pa nikoli več.
1: Okej, okay, kaj imamo za proba dom?
2: Je pa res, da sem še špedicijo vozil, da sem vozil 38 ur v kosu zaradi tega.
0: Nišan. Ti si napisal v SMS-u, da moraš to namesto vode dati Red Bull.
2: Ali pa Coca-Cola, seveda.
0: Ampak namesto Red Bulla zavrela pa kave noter umešala.
2: Ja. Ja,
0: res? To ne more biti nič narobe.
2: Jaz sem preživel. Ja, pa se lahko še malo z mlekom razrečeš, ali pa smetano.
0: Dobar,
1: super, da še poživiš mečke za WC, še mlek daš noter, pa ene kumarce, pa kaj taga, pa si dober.
2: Ja, le, vsak smo svoj okus, ne?
1: Jaz moram danes piti kaj, gremo še enkrat.
2: Kavo, kuhano na mesto z vodo, z Red Bullom ali pa Coca-Cola.
1: Ja. Zdaj, kdaj probamo to sranje, jaz se moram drugače reči.
0: Sliš se grozen,
1: kofeina,
0: ampak ja.
1: Kofeina, kofein.
0: Zdaj takole, jaz ti bom to skuhala.
1: Kdaj?
0: Ko bova imela cajt, zdaj le kmal, 20 do, takrat je malo več muske, takrat jem šla skuhat.
1: Ok.
0: Dol imamo tomato Red Bull in ga bom zavrela, ne? In bom kavo naskuhala, kaj pa čem?
1: Fuj.
0: Oh my god. No, pa bomo dali tudi kaj na story, tako da spremljajte Anten in Instagram, pa si pogledajte Matice, ki bo to probavil. Matice, ki kave ne pije in
1: se
0: bo danes
1: Red Bull
0: na...
1: Zmešan s Coca-Cola.
0: Bova spustila Coca-Cola, bova šla kar na Red Bull, ja. Red Bull pa kafe.
1: Super. Pa dobro jutro.
0: Pa ne bom ti mlekca prvo šla, prav?
1: Ob takih sodelavcih sovražnikov ne rabaš.
0: Ne, res ne.
1: Da bez predlog, hvala, da sem za, pa dajmo se malo igrati, da vidimo.
0: Hvala Pero za tole, no.

0: Fear na Anteni. Dobro jutro, 7 je 27. Imamo ga, tutto Ljubljani. Imamo.
1: Vreme. Bova zelo naredila eno jogo. Pozdrav soncu, se
0: Pepa, še spomneš? Govoriti dvojni.
1: Se še spomneš iz osnovne šole, to smo imeli že v osnovni šoli, te bom naučila. Takole daš roke skupaj v namaste pozicijo.
0: Ja.
1: No, dej.
0: Ja.
1: Dej, ja. Zdaj dvigneš gor.
0: Ja. Tak. YMCA, and everybody say
1: YMCA. YMCA. Bova pol povedla. V glavnem, sonce dobrodošlo. Trenutno imamo v Ljubljani 8 stopinj. V Škofji Loki 11, Lesce 10, Lesce 10, ja, Jesenice pa 9. Danes bo jasno, tudi potem do konca tedna in čez vikend bomo imeli še sonce, tako da izkoriste ga, ker prihaja deževna jesen. In zmer imamo pol poln kufr tega dežja in poln kufr te megle, tako da dejte ga izkoristiti res.
0: Promet. Zaprt prihitevalen pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, tam se je pokvarilo vozilo in to je to, nič 80-105-2.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ejga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Tudi če je zoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačeč in Matic Kercek.
7: Radio Antena.
1: Jutro, Antena People. Čas, yes. Da enega zavrtimo.
0: Enega tvojega, ali pa od Petra, ali pa od Manje, mogoče pa od Care.
1: Evo, zdaj bo pogledala, kdo nam je na www.radioantena.si napisal svoj najhit. In kmal nekoga pokličeva in ga tudi danes vrževa v žreb za pametno uro.
0: Točno tako in glede na to, da imamo sonce, se mi zdi prav, da danes zapojemo in zaplešemo.
7: Radio Antena.
0: Tole.

0: jutro.
1: Ura je koliko ura? 7:34.
0: 4 minute čez pol 8.
1: S tabo sva Kajen Matic in tudi že nekdo, ki nam je povedal svoj.
2: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
1: Jesa, to mi deli Niki, dobro jutro. Čau, kaj je zdaj?
0: Kako si?
3: Ej, super, super.
0: Ej, mislim, da imava eno dobro novico za te, da boš zdaj še malo boljš.
3: O, res?
0: Ja, zavrtela ti bova tvoj najhit, sam povej, kjer je.
3: Mitiko.
0: Od Jasona Derula.
3: Tako.
0: Ano, preberem, kaj si napisala v tem na spletno stran, kaj si napisala, zakaj je to tvoj najljubši komad?
3: Ja, lahko ja.
0: Napisala si, ta komad ima zame prav posebno energijo. Ko ga slišim, se mi takoj dvigne razpoloženje in noge kar same začnejo migati. Je eden tistih komadov, ki ga lahko zavrtiš, ne glede na to, kakšen dan imaš, pa te v sekundi spravi v boljšo voljo. Najboljš pa je to, ko ga poslušam v avtu, na glas odprem šipe in se za par minut pretvarjam, da sem na dopustu nekje ob morju.
1: Kraljica.
0: Ej, kraljica! In veš kaj? Lo boš to naredila tudi danes.
3: Zakon.
0: Pa še eno novico imamo za te.
1: Ja, da greš v finalni žreb za čist hudo pametno uro Samsung Galaxy Watch, tako da iskrene čestitke.
3: Hvala.
0: Z veseljem, evo. Zdaj pa tudi ti skoči na našo spletno stran, radioantena.si, ti ko zelo poslušaš, ja? In nam napiš svoj najhit in pomagi na anteni narediti še boljšo playlisto in še bolj po tvojem okusu. Nekoga pa bomo konec tedna, to je se pravi zdaj že zelo kmalu, nagradili s pametno uro Samsung Galaxy Watch, tako da 5 šibi, časa ni več veliko stal, splača se pa ful. Niki, uživi. Tole je Jason Derulo, DJ Goja, Melody in Michiko.

0: odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
1: Aja?
2: No, pa da slišmo.
0: Pametna ura.
2: Bravo, podpiramo res hudo.
3: Hočeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si, povej nam

0: prinese pametno uro.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.

0: Antena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o mandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
2: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
1: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
3: Gospa, na te željuke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
0: Vreme.
6: Kaj z boli?
7: Je dobro jutro, sonček je na nebu, končno. Tako da zelo se bo začelo segrevati. 8 stopinj še vedno v Ljubljani, 10 v Škofji Loki, 9 v Lescah, 4 v Ratečah. Je pa načeloma že kar sončno, tudi po Gorenjski, tudi tlele v Ljubljani. Za spremembo imamo sonce in ne megle, tako da jaz imam občutek, da je en krasen dan pred nami. Tudi jutro bo soboto in nedelja tudi še sončno, tako da super.
0: Promet.
6: Promet je vira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Šentrupert in Vransko. Tam se je zgodila prometna nesreča. Če opaste še kar kol drugega, pa nič 80-105.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
9: Oj ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
10: Med tem, kad ti še spiš, sta...
0: In zajtrk.
6: Pokrovitelj.
9: Oj ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
10: Med tem, kad ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi tip.

0: jutro, tole je Antena.
1: Jutro, služka. Tu je eden in edini veliki imetnik luninega mrka. Tudi podnevi. Firko.
2: Velik dan za Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja podjetništva, največjega še živečega izumitelja varnosti gverilca Birkota.
3: Bravo,
2: hop, hop.
4: Ej, bravo, bravo, bravo. Ja?
2: Te dni malo spremljam, kva se kaj dogaja in sem ugotovil, da ima pa tale naša predsednica države Nataša en kup problemov s svojo varnostjo.
4: Ja.
2: Pa s temi, ki okoli vozijo. In seveda je pol, ki se je zaletela, pa ko so ti, ki naj bi poskrbeli za njeno varnost, naredili traparijo, klicala mene, kva hudiča ne naredi, ker tako pač ne pele nikamor. Oziroma pele sam do tunela, pa se pa zaletijo. In pol se vsi delajo norca iz nje, pa pametujejo, kaj je prav in kaj je narobe in tlej pa je seveda enkrat ene slabe vole. Tako, da sem, sem jo pol pomiril in sva naredila valnosten načrt. Najbolj.
3: Odlično.
2: Predvsem za te prevoze. Tle okoli Ljubljane se bo premikala s konjem. Kak konj se ne zaleti. Pa tudi posebej šoferja, ki bi bil šalabajzer, ne rabaš. Simpel. Pol bi izrihtal sam še lasuljo, da je ne prepoznajo in bi se po Ljubljani vozila s trolo. To je najbolj simpel. In tudi trole so kar varne, šoferje so pa profi. Pa veliko ljudi je na troli, tako da je izmeren, kdo kje je pripravljen pomagati, če bi se kaj zgodil. Pa tudi nav treba stati, ki malo že stara zgleda, pa bi teta mladi ustali.
4: Ja,
3: super.
2: Zdaj, za daljše razdalje pa Flixbus, pol pa vlak. Lahko tudi kombinacija, recimo iz Rovinja s Flixbusom do Kopra, pa pol naprej z vlakom. Tle lahko tudi frende sabo vzame, ja. Se ne bojo bunili, tako so se tam. Prej, ne? Opcija je še taksi, ki šoferi so tako vsega hudega navajanja in ne bojo niti upazili, da vozijo predsednico. Ja, pa to je to. Sem se ponudil, da je za en pameten denar vsakič, kakam hoče naredim točen plan potvana, da se ne bo zdaj ona s tem ukvarjala. Tudi ceno jaz si naredim vse za pol denarja, ki ga zaprav za tele, ki se zaletavajo po tunelih zdaj. In ona prošpara, pa jaz zaslužim. Pač tako je. To je to, Nataša, poklič kar na zasebca, da se zmenjiva, na kjer trr mi nakažeš. Pa porihtamo.
1: Pokrovitelj Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.

0: Zdaj smo pa tam.
1: Dobro jutro.
0: Poslušalec Pero je predlagal, da moram spiti, če ne pijem kave. Red Bull zmešan s kavo, se pravi, da Red Bull zavre na mesta vode. In mi smo to naredila, s kaj smo to naredila. Zdaj, jaz sem šel mečkim do sodelavcev in sem jim dal to, ta zvark za povoha.
1: Ja.
0: Rekel so tole.
2: Ja, men ima von po enem mačjem dreku, ali pa mogoče, ka imaš un dišeč pesek, kao, ka objame pol ta mači drekec. In spusti en tak čudl, ne več tuk dišeč von.
3: Po čem te diši?
4: Po nečem nevarnem.
3: Ne vem, upam, da imamo AED blizu.
5: Men pa diši, oziroma ima von po tej pralini, ki ima višnjo noter, pa alkohol, ampak še preden jo poješ, ko odpreš iz papirčka,
1: ja!
5: To pralino men tako.
1: Men tudi.
4: Men to diši po Red Bullu s kavo, ker to je Red Bull s kavo.
0: Ja, inač, moj odziv na to je tole.
1: Rad bi se zahvalil mami in očetu.
0: Jelej, mogoče zdaj ta primeren čas, ne ta del.
1: Okay.
0: Ne, čez 3 minutke
1: ne, ti
0: probamo.
1: Ne, veš, kjer ga biš mogel dati? Unga ta hitrega od Emi Nevak, ker se šti zbudu. To bo...
0: Kaj govoriš, unko mat? Malo, malo Red Bulla, da me digne, puno, puno kave, da me sutra stigne.
1: Dupla škorpija, oh my god.
0: Neč 3 minutke probamo tole, kar smrdi po mačem dreku in da vidimo.
1: Ne, po višnji pralinah.
0: Ja, zdaj pa, če to združiš, ni dober, ne?
1: Ne.
0: Kokr kol.
6: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm. Celovška cesta 524.
8: Morgenhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
13: Miller. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
14: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
13: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Dajte za party! Prihaja!

0: Stari, meni je malo slabo. Meni je malo slabo. Tale kombinacija, zdaj spil sem celo skodelca tega Red Bulla s kavo. Sem kaj bolj na hajpa, nisem še. Ampak verjamem, ko bo to prijel, bo pa orang prijel.
1: Jaz mislim, da bi ti mogel kaj pojest, Matic.
0: Ja, nisem tam še načedil.
1: Ja, mogoče bi bilo fajno, da se sprehodila do avtomata, pa da si vzameš vse kakšno, ne, mogoče ne čokoladica, da te še kaj dvigne.
0: Čutim nekaj v trebuhu, da se dogaja. Kaj, ko te gledam, imam te metuljčke v trebuhu.
1: Beš na WC, ko zlato vse ven.
0: Ja, mislim, zanimiva kombinacija, res, ampak ti si posnela, a ne, sem videl vmes.
1: Ja, sem posnela, zdaj lahko malo bo zmontirano, tako da si boste lahko pogledali na našem Instagramu na storijih.
0: V glavnem, ljudje, res, če ni nujno, ne tega probavati. No.
1: Če ne rabite glih špedicija voziti.
0: To je moje mnenje zdaj potem, če niste res... Ne rabite tega.
1: Jaz mislim, da morava polo nadaljevanju probati s tebe, kako repaš Eminema.
0: V redu.
1: Jaz mislim, da tole že dela.

0: za vse, kar se pa radi normalno zbujete, ob normalni šalci kofeta, z malo mleka, s cukrom ali pa brez, ali pa sam s črno kavo. Danes je dan kave, tako da dobro jutro sem kavopivcem in v meru bomo začeli tole jutro z Alexom Warrenom in Fever Dream slišmo.
1: Vreme.
0: Krasno bomo lahko kaj so spili zuni na sončku, na kakšni terasi, balkončku ali pa bo nam sam v pisarno svetlo sonce na mizo delovno. Tudi to je v redu. Danes bomo imeli do nekje 21 stopinj, zdaj jih imamo v Ljubljani že 9, enako Grosuplje, Škofja Loka 11, Jesenice pa 10. Tudi jutro in tudi čez vikend bomo imeli sonce in okrog 20 stopinj.
1: Promet. Zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa še eno drugo zadevo in ste radarjem, ko zelo trenutno ni, da gremo, da se mečkino mirimo. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Šentrupert in Vransko. Tam se je zgodila prometna nesreča. Če opasne slučajno, pa še kaj, pa nič 8-105-2, srečno mirujem previdno že naprej.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
1: Antena. Dobro jutro, sem
0: skrat. Jutro.
1: Pol devetih je ura, tudi nosim v Srbiji. Imam resno vprašanje, s čim se nazdravlja na mednarodni dan kave, če ne piješ kave.
0: Ja, očitno s kavo kuhano v Red Bullu, ampak ja, boš danes ti dobil ena tako zanimivo kavo, ja?
1: Ja, zanimivo.
0: Si že dobil.
1: Veš kaj, se, jaz sem se kar povšalil rezervir na WC-ju. Se rekel, to je danes moje, noben ne more.
0: Pametno. Zaenkrat še ni šel, no?
1: Ne, ne,
0: zaenkrat se še bori s tem, da mora počasi govoriti in ne, da govori.
1: Drugač pa nazdravlja se z neumnostmi.
0: Antenin
1: neumni spraševalec prehaja in seveda bo spraševal, ker je mednarodni dan kave, spraševal bo o kavi.
0: Yeah.
1: Še prej pa tale vrhunska.

0: spil prvo kavo danes, boljšo kot jaz, ja. Tole z Red Bullom. Upam, da ste super volje in da ste štarta tale tema v petek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Štarto ga je tudi od deni neumni spraševalec, ki pa ga na mednarodni dan kave zanima seveda nekaj o kavi.
0: Ti zih veš, kaj piješ. Kaj je macchiato?
1: Jaz sem delala tudi v lokalu, tako da moram vedeti. Macchiato je kratka kava, torej espresso. In boh ne daj, da kdo reče espresso, ki bo en Italijan z vespe padulih kar.
0: Espresso, espresso, espresso, espresso.
1: Veš, koliko je zdaj padlo.
0: Pismo.
1: Glavnem, espresso z malo mleka je macchiato.
0: Kaj pa je cappuccino pa?
1: Cappuccino je pa ista doza kave, espresso, z malo več mleka, pa z veliko spenjenega mleka, torej pence.
0: Kaj pa je zdaj ta espresso?
1: Espresso je pa kratka kava.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
0: Ej, gospod, se pravi čujem, kaj vas motem, ampak a mi znate povedati, kaj je macchiato?
3: Macchiato, to je neka pijača.
0: Kakšna pijača pa?
3: Tak, eksotična.
0: Na kakšen način?
3: Macchiato, to je alkohol.
0: Se pravi, če vas prav zastopim, to je alkoholna pijača.
3: Ja.
0: A še kaj druzga ali je to to?
3: Mladina pije, to jaz ne pijem, tak da slišal sem o tem, ampak...
0: Se pravi, vi ne pijete macchiato?
3: Ne.
4: Neka kava, ne vem.
0: Ja, kakšna pa je?
4: Topla, kava, ne vem.
5: Kaj te, kaka pijača mogoče?
0: Ja, kakšna?
5: Ne, način.
0: Se pravi, energijska pijača, Red Bull, Monster in macchiato. Potem se to prodaja v pločevinkah ali kako?
5: Ja.
4: Hrana.
0: Hrana? Kakšna hrana pa?
4: Kake italijanske testenine ali pa nekaj takega.
0: Kaj je cappuccino?
5: Kava. Podobna kavi, no.
0: Podobna kavi?
5: Ja.
0: Zakaj?
5: Brez kofeina, no.
0: Se pravi, če vas zastopim, cappuccino je kava brez kofeina.
5: Tak, nekaj taki, ja.
2: Anteni neumni spraševalec.
6: Game.

0: Ej. 15 minut do 9 je. Hvala sam reči, da zdaj pa nujno pejte na Antenin Instagram pogledati te storije kuhanja kave, ki se je kuhala v Red Bullu in potem Matica, ki je to probu. Zdaj jaz samo ti salutiram, da zaenkrat še nisi šel kupirati WC-ja.
1: Ja, ampak čutim, da
0: že veš. Mogoče zato, ker nisem dala mleka v kavo.
1: Ne. Čutim že, tako da se mi že črvič, kar pomeni, da bom takoj, ker bil 3 minute cajta, to je zdajle, bom letel na WC.
0: Aha. Boš povedal, kakšen je feeling, kaj po mehiški.
1: Veš kaj, zaenkrat imam feeling, da se bolj dogaja v mojem trebuhu, kot samo energijo in s temi strmi, ne.
0: Mi gre dekaj všem na WC, pej si še po en sandvič.
1: Za kva?
0: Ja, kaj, napravim se želodec si to spil, mogoče ni fajn, ha?
1: Ja, to je to znam.

0: Beautiful Madness.
1: Beautiful Madness.
0: Sigurno nam tega zapel, kam prša.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
12: Petzen.net. Petzen.net.

0: cenile letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182.
0: Vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Kaj je, povej?
3: Ja, sonček je in sonček bo. 9 stopinj v Ljubljani, 11 v Škofji Loki, 8 v Kranju.
2: Kaj? 8?
3: Ja.
2: Daj povej še enkrat.
3: Koliko je v Kranju? 8?
2: Se veš, kje ten 8,
3: no,
2: ne?
3: No, tako, to 8 čakala. Jutar sonce, v soboto in nedeljo sončno vreme, 20 stopinj, izkoristite jih.
2: Promet. Evo, takole zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Grosuple zahodom se je pokvarilo vozilo. Če opasti še karkoli drugega, pa nič 80, 105, 2.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Med tem, kaj ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herce.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jaz bom sam tako začel, meni je cool. Ena oseba se začela slačiti ravno kar v studiju.
3: In to nisem jaz.
2: In to nisi ti, nismo sama, z nama sta tudi Alja Krušič in Aljaž Bernik iz skupine Pop X. Dobro jutro.
3: Jutro.
8: Dobro jutro.
3: Kako sta spala? Naspana?
9: Odlično, zelo.
3: Odlično, glede na to, kakšne ure imate vi ponavadi pozne, človek nikoli ne ve, ne?
8: Med tednom se da malo več naspati na zalogo.
3: Ja, za vikend. Z vikendom
2: to malo manj, ne? Tem, ja.
8: Se ima ti zve, kako je.
2: Ja, dobro
3: je. Je, če ste bili kdaj na kakšni poroki, ne, je čist možno, da so bili ravno oni, Popix, tisti, ki so tam igrali. In ba je, da žurka je ful dobro. Jaz sem od ful ljudi slišala in same pohvale in da je bilo fenomenalno, ko ste vi špiljali. In so pol mi dva tudi hotla mogoče jih imeti za poroko, pa so že bukirani. Ja. Koliko časa naprej ste zasedeni že?
8: Kakšno leto pa pol prej nas moraš poklicati.
2: Noro.
8: Mogoče dobila, zdaj lahko poroko predstaviš, ampak jaz verjamem, ja, da glede na to, da imaš muzičarja, da v ta najdla dober men.
2: Ej, bova. Da mi povej, ampak a so ja, menal datum poroki?
8: Ja, so. Smo eno poroko smo predstavili za 3 leta.
2: Za tri leta?
3: Ja.
2: A sta še skup?
8: Ja, vse štima.
2: A štima,
8: ja.
2: Okej.
8: Okay. Covid je bil, a ne?
2: A ja, ja. Valjda.
3: No, potem se ve, koliko so dobri.
2: Ja, absolutno, jaz se s tem bom malo večkaj na porokah se lotil tudi malo kasnej.
3: Ampak ne sem to, imajo tudi nov komad, ker delajo tudi svojo musko, tako da ostanite
2: Ribi
3: z nama.
2: Ribi so kasvina, so prednje, ostanite z nami.
10: Sveže na Antini.
4: Temper City, self-aware.

0: Morgan Wild, Antena, dobro,
1: dobro jutro.
0: Jutro,
1: 8 minut čez 9, je s tabo smo Matica in pa Aljaš in Alja iz Popix. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, ne samo, da ste odličen band, ki ga lahko najamete za svojo poroko, sam ne pač za moj datum, ki nam povedala, kjer je, ampak ja, špilajo vse in to dober, delajo pa tudi svoje komade. A na poroki kdaj zašpilate kakšnega svojega? E, kakšna želja kdaj?
3: Ja, glih nazadnje smo imeli eno željo, kjer sta rekla, da lepo prosim, če lahko vsaj en avtorski.
1: Oh.
3: In pa smo zaigrali ono in sta cel komad sta plesala in
0: pravim
3: cel komad pela. Jaz tega nisem mogla verjeti res.
0: Hudo, kje najdete vi caj, da to delate, stari, če ste vse vikende zasedeni norci?
2: Ja, sej, delovnik mora biti 8 ura, ne, krat 5 dni,
1: zdaj
2: pa zračuni.
4: Okay,
2: vredo, še kaj me tednem narediti.
0: Ja, jaz ne morem mimo vprašanja, pač vsi delamo poroke, vsi smo na porokah res velik cajta prežvel.
1: Ja, tudi Matic, ja.
0: Dejte mi povejati, prosim, ker jaz o tem ful rad govorim, jaz se lahko o tem res razgovorim. Eno bizarno zadevo, ki se je zgodila. Pa ne reč, da jih ni bilo.
2: Ne, veš, da jih je bilo velik. Tle ti bom kar kontra vršanje postava, veš, kaj Kamela?
1: Ko?
0: Kaj Kamela, ne vem.
2: No,
1: a to je ono, ko pridejo v notor v kostumu.
2: Točno tako, in kaj tema, ti ne veš, kva zdaj prhaja, to še bo kva se zgodil. In niti ne veš, da bo to trajal eno uro.
1: A pa to je tako, na Dolenskem je to tradicija, ali je posebno?
2: Bolj, jaz bi bolj rekel Dolenska,
1: srednje
2: slovenski, ta južni del.
1: Ker jaz sem to slišala prvič, ko sem se jaz začela v svoji poroki pogovarjati, pa neke maškare, pa ne vem, kva je, smo tako, ko je to?
0: Maškare.
2: Pol to Kamelo prodajajo, tako da kontraka rabcija neka za žensko.
0: To se zna za lečke sina.
2: Pravi
0: en pulni jas, doskatna poroka. Zakaj hudiča, recimo šopak, nekaj jaz še te stvari, ki vodam, zakaj ga je treba prodajati nedolgo in široko? Jaz to naredim v 10 minutah, ampak ljudje imajo ta guž, da to prodajo uro pa pol.
2: Ja, pa si ti kdaj preštev, koliko denarja se not nabere.
0: Jaz vem, vse ga dobiš tudi na druge načinelo. Zapravo, to je najbolj crazy stvar, ki ste jo dobili. Kamela.
2: Mislim, bilo je še kaj hujšega.
1: Alja, zmajuje z glavo.
2: Kaj te zanima?
1: Alja, zanima
2: me, te vse sočne podrobnosti.
0: Ja, pri nas je enkrat ženin varo nevesto na poroki.
2: Dobro, to smo tudi mi doživeli.
0: Ste?
2: Ja, smo.
0: Okay. Sam ta ni to huda, očitno.
2: Ne, ta, jaz mislim, da ni to huda, da je še kaj hujšega.
0: Kaj pa? Daj, pa kaj hočem vejeti?
2: Bova pol, ta ni za veter.
0: Okay.
2: Ta res ni za veter.
1: Okay, dobro.
0: Okay.
1: Dobro, pa bom jaz imela vprašanje za Aljo, ker se mi zdi, da Alja bi znala to boljše odgovoriti. No, komad imate, ampak preden malo povemo o komadu, kdo od vas v bendu najlepš riše?
3: Oh,
1: a ste kdaj kaj risal skup?
0: Jaz tam 10 € na Aljo.
1: Jaz bi tudi rekla, ja ali Aljaž kaže na Aljo.
3: Veš, da ne vem, če jaz. Mislim, zanj so se testirala, sem jaz pa Aljaž in no, Aljaž bom rekel res, da pač se ti je šlo dobro, da. Potrudil se je, no.
1: Pa jaz mislim, da imam idejo za kakšno vaše skupno druženje kot bend. Ena ta activity varianta, ampak da sam rišete.
2: Ja, nikoli ne reci, nikoli, mogoče pa gorenski Picasso še ni pokazal svojega.
0: Dobre, minus 7 mrske, ne reči.
1: Skratka, nov komad naslovom Rišeš dan.
3: Tako.
1: Kdo bo z mano risal dan? Kdo bo s tamo risal dan, Alja?
3: Pa, veš, vsak si ga lahko tudi sam nariše, ne? Ali pa si ga narišeš z neko osebo, ki te ljuba, ali pa s prijateljem, ali pa s komarkol. V glavnem, vsak dan ga lahko narišeš, da lahko 10 od 10.
1: Jaz se strinjam. Daj mi sam še povek, kje si ga napisala.
3: Napisal ga je pa Aljaž.
0: Aha, napisala
1: Aljaž,
0: se Aljaž,
1: ki si napisal.
2: Se med nama je sam ena črka. Ja.
1: Kje si ga napisal, kje si bil?
2: A kje sem bil?
1: Se spomneš?
2: Ja, se spomnim, kje sem bil.
1: Kje?
2: Bil sem v svoji sobi, za klavirjem.
1: Dober.
2: In pač, zgodil se je, skozi okno sem pogledal in to je to.
1: Cute, okej. Okay. Kaj vem, da so bizarni kašni placi, ani na WC-je v potušem, itd. A veš, tako ne veš, kje ideja pride, ne?
2: Kdaj? Ja, itak.
0: Dej ta s tremi besedami opisati tale vaš nov komad.
2: Energičen, potem prodoren in pa glasen.
0: Glasen?
1: Veš, kako bi ga jaz opisala? Brutalno vokalen. Meni je Alja brutalna vokalistka. Jaz te poznam oziroma se spomnim še iz talentov. Iz ta prve sezone?
3: Ne, sta tretje.
1: Oh,
0: jaz sem lik, ki sem najdel eno sliko, ki sem se je še slikat z Aljo, ki je zmagala. In je, mislim, ona ista.
3: Ja, Alja je ista. Sakar oba fejs mlada, no.
0: Fejs kuzba takrat stara.
3: 16.
0: Pisem.
2: A so vprašal za cifro takrat?
0: Ne, jaz sem sremežljiv takrat. Jaz sem še zdaj v bistvu, tako da tudi zdaj ne bo vprašal.
1: Ej, koliko časa je pol trajalo, da si našla bend, ki ti odgovarja? Kar nekaj časa, ne?
3: Ja, kar nekaj časa. Čak 2019 smo se pa mi spoznali.
1: 2019.
3: Hm? Tako da.
1: Ej. Zdaj pa harate na polno.
3: Na polno.
1: Jaz sem vesela, da bomo tudi na anteni poslušali vaš komad.
0: Všeč mi je, koliko delate, delite še naprej čim več, delite. Želim vam čim več razprodanih vikendov, kar se tiče porok. Želim vam čim več tudi novih komadov in najbolj
1: vsaj... Pa koncertov.
0: Kje vas lahko vidimo drugač?
2: Evo, danes lahko razkrijem, ker smo bili do danes skriti gost.
0: Aha.
2: Igrali bomo na vsem študentskem spoznavnem žuru danes večer v Medija centru.
1: Evo, se pravi, študenti, ki greste na brucovanje, če imate kakšne namene se poročiti, danes jih je treba že bokirati, sam povem. Lej, mi
0: ja, danes ob kozarčku se zmente za...
1: Za pol čez 3, 4, 8, 10
0: to
1: let, ne,
0: ker super.
1: So pač toliko zasedili.
0: Ej, najlepša hvala za obi, zdaj pa sam še vidva napovejta komat in ga damo še na anteni noter v eter. Izvolite.
2: Mi smo Pop X in to je...
3: Risov dan.
1: Narište si ga, da bo 10 od 10.
0: Hvala za obisk. Tole je Antena. Dobro jutro.

0: sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Sveže na anteni.
16: Topic in Becky G. Sorry, Papi. Radio.

0: Ja, če zvoli.
1: To sem pa jaz, Sončka mamo, Sončka bomo imeli, v Ljubljani že okrogla desetka, v Škofji Loki 13 stopinj, 11 je pa na Jesenicah. Tudi jutro do 20, v soboto, nedelja bojo sončne, bosta sončni. Da ne bo kdo kaj rekel, ko da izkoriste.
0: Promet. No, ej, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Točno zdaj na Štajerski avtocesti od Krtine imamo zastoj proti ljubljanski obvoznici, pa radarov in kontrol ni. Če opaste karkoli, nič 80-105.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: On še čist za liman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Alright.
1: Hello, lep pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
0: Ekipa, zdaj takole. Če primate telefon ali pa če primate računalnik, pa napišete www.radioantena.si in tam napišete vaš najhit, se vam lahko zgodi nekaj lepega.
1: Uresniči se vam glasbena želja in...
0: In to še ni vse. Če poklikate v naslednjih dveh minutah, lahko dobite tudi čist novo pametno
1: uro.
0: Samsung Galaxy Watch.
1: Ko da pejte na spletno stran, malo nekoga pokličeva in zavrtiva najhit.
0: Še prej pa mečken muske.

0: šta s na anteni. Dobro jutro, dobar dan,
1: 9.40
0: je ura in Matici in Kajas še vedno tle. In tudi že nekdo, ki nama bo povedal svoj.
2: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
0: Jesa.
1: Ja, znamo pa že Žan, kateri komad si napisal na našo spletno stran?
3: A ja, Genius.
1: Ja, ti je dober.
3: Ja, super komad je.
0: Pa da best je, ker lahko podprema mladega Slovenca, ne?
3: Točno to, podpiramo vse med sabo, ne?
0: Greš pa še v super finalni žreb za čist pametno uro Samsung Galaxy Watch.
1: Tako čestitke! Da,
3: ja, hvala lepa, odlično.
0: Ja.
1: Jaz se pridružujem tem krasnim idejam, da imamo GDS-a na anteni, tako da jaz podpišem.
0: Ja, skoč tudi na www.radioantena.si napis svoj najhit in mogoče že naslednjega zavrtiva točno tvojega.
2: Imaš tudi ti svoj najhit?
4: Itak! Bejt na radioantena.si in nam ga sporoč.
2: Pa lahko prav ti dobiš pametno uro Samsung Galaxy Watch.
1: Žan, evo, tale zate, GDS in Home na anteni.

0: vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačil v obliki dobropisa. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Vreme.
5: Temperature po Sloveniji, Ljubljana 11, Ptuj 12, Črnomelj, Novo mesto 13, Maribor, Velenje 14 in Lucija 18 stopinj. Prevladovalo bo in tudi v preostanku dneva bo tako jasno vreme. Jutranja megla tudi ponekod se še vleče sem in tja. Tudi jutri se bo s podobnimi temperaturami pa bomo dan nadaljevali od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Naredite si krasen in lep dan.
1: Promet.
5: Varno in prijetno pot, na tej poti pa še vedno zastoj na štajerski avtocesti A1 od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Radar pa v naselju Gabarje pri Straži pri Novem mestu, Bevklijo v Štanjelju pri Stari pošti in policijska kontrola na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Nič 80, 22, 55, varno pot in brez nezgod.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc deseti hita v vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Rusty.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Previdno saj kose počene pneumatike ovirajo promet na obalni hitri cesti Koper-Škofije smer Ljubljana med priključkoma Koper center Slavček in Bertoki. Nekaj gneče še vedno ostaja na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa promet ovira v Murski Soboti pri lekarni. Radar pa na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica. Prijetno pot.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah neki prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauselov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Čuko in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-Romat.si.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no

0: servisih Petrol.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora, ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Prvi deseti na koledarju, nov mesec začenjamo, oktober je tukaj in danes bo prevladovalo jasno in sončno vreme, nekaj malega jutranje megle še po kakšni nižini ali kotlini, sicer pa z dnevnimi temperaturami ob šibki buri na Primorskem od 18 do 23, na Primorskem in ob obali do 25 stopinj. Podobno vreme tudi v jutrišnjem dnevu in kot zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo, ko bo nekaj več občasne visoke koprenaste oblačnosti. Če bo tak Takšno vreme tudi v preostanku jeseni podpišem takoj. Kaj pa vi?
4: Promet.
7: O nobenih prometnih posebnostih zaenkrat ne poročate vi svojih, potem ste pa opazili radar na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica in pa policijska kontrola v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, še ena pa v Ari vasi pred uvozom na avtocesto. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Preddvora in okoliških krajev. Ta pet Tek soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 uro pa bodo zaradi same dirke 30-minutne popolne zapore o prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca. Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni.
8: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
9: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
11: Od

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Varno in prijetno na vaši poti, zaprt počasni pas ostaja na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na začetku Višnjegorskega klanca pokvarjeno vozilo. Radar pa te poslika v vasi Banja Loka pri Kostelu, na cesti Celje Laško pred Laškim v coni 60 km/h, na Stranicah pri ocepu za Križevec in v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, srečno in varno pot še naprej.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
6: A ti slušali?

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cedih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
8: Aleš Novak,
7: Rok Škrle, Robert Petan,
8: Alen Borišek,
7: Alen Masnak
8: in Tilen Artač.
7: Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: 5. decembra v Tivoli,
7: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
10: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. petzena.net.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio Antena. Novice.
15: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostanj, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
18: Vreme.
19: Prvi deseti na koledarju, nov mesec začenjamo, oktober je tukaj, in danes bo prevladovalo jasno in sončno vreme, nekaj malega jutranje megle še po kakšni nižini ali kotlini, sicer pa z dnevnimi temperaturami ob šibki buri na Primorskem od 18 do 23, na Primorskem in ob obali do 25 stopinj. Podobno vreme tudi v jutrišnjem dnevu in kot zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo, ko bo nekaj več občasne visoke koprenaste oblačnosti. Če bo takšno vreme tudi v preostanku jeseni, podpišem takoj. Kaj pa vi?
18: Promet.
19: Previdno saj pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, radar pa na cesti Celje Laško v Debrovcu ni 60 km na uro in v Velenju pri Sončnem parku prav tako. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Preddvora in okoliških krajev. Ta petek, soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 uro pa bodo zaradi same dirke do 30-minutne popolne zapore ob prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja, Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca.
20: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: Ξενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa pokvarjeno vozilo, ki je obstalo v delovni zapori na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Ravber Komanda, v obe smeri je nastal zastoj. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Savlje. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Kdo trka?
0: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
11: Miller.
12: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
17: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
18: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
19: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. Nič 80 87 80. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: besedi.
1: Ja, men ima von po enem mačem dreku.
2: Men to diši po Red Bullu s kavo, ker to je Red Bull s kavo.
3: In?
4: Škalo, ne, aftertaste je ogaven. Aftertaste je tako gnila pomaranča, s tem, da bi dodal neki kave zraven, ki sploh ne varam. Tako da...
3: Škaj, mene bolj skrbi. Kako ti veš, kakšen okus ima gnila pomaranča?
4: Škaj, mene skrbi. Da je WC za seden.
0: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
5: Oj, ga norca, varin si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
0: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring minus biro.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo v La Šegula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni. Odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki 2 uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
13: Četrtkovo popoldne je tole, ko prevladuje jasno, sončno in lepo vreme, ob jutrih pa jutranja megla po nižinah in kotlinah. Na Primorskem pa piha šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi vikend vreme bo v znamenju dokaj sončnega vremena s povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet.
13: Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, sporočate vi svojih poti. V noči na petek med 20. in 5. uro zjutraj pa bo promet skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 zaradi del potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut na prosto smer. Radar pa v Martjancih smer Moravske Toplice na gorenjski avtocesti A2 na tretjem nadvozu iz predora Šentvid proti Ljubljani, a merijo v obe smeri. Na stojalu radar na zgornjem hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Savlje. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
14: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zastoj so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro smer Ljubljana, pa v Martjancih smer Moravske Toplice. Na gorenjski avtocesti A2 na tretjem nadvozu iz predora Šentvid smer Ljubljana meri v obe smeri, nastojalo je na zgornjem hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Savlje. Srečno in varno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
4: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
3: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Kdo trka?
1: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

can see it.

0: Kylie Minogue je bila tole, padam, padam, 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem s tabo na anteni in čas je za 10 hitov vrsti, tale bo za štart. Damiano, David, Tyla in Nile Rodgers pridejo s hitom Talk to me z Lokmal. Ostan z mano.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net. Samo enega bom vzela.
12: To si rekla že petkrat.
11: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
13: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Vreme.
0: Ljubljana 19, Bled 19 in 18 stopinj imamo trenutno v Grosuplju. In evo, sončka bomo imeli danes do konca dneva. Jutr pretežno sončno vreme pa okoli 18 stopinj čez dan. In kaj češ lepšega, tudi vikend bo lepa sončen. Pa dokaj topu okoli 19 stopinj ne bi imeli.
14: Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti. Če kar kolo paziš, pa le sporočna 0800 105 2. Srečno.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.remti.si.
21: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
22: Popoldan z Balantovo.
0: Ja, hello, kako lep sonček imamo zuni. Zdaj le bi sedel en sprehod po soncu ali pa kakšen easy tek. karkoli iskreno. In zdaj si predstavljaj, da imaš še pametno uro, ki ti meri korake, srčen utrip, pove ti, koliko kalorij si pokuril na teku, če si že prešvic un hamburger od včer ven. V glavnem, s tako pametno uro, jaz mislim, da bi bilo sploh fajn športati. In točno taka Samsung Galaxy Watch ura je lahko tvoja, če pičiš na radioantena.si, mi napišeš tvoj najhit, več pa ti povem takoj po teli desetki hitov vrsti. Uživi!

0: Kosti.
1: Bravo!
0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, kok izmed vas dejansko uporablja pametno uro samo za športanje? Ker se mi zdi, da večina ljudi pametno uro ima za to, da šteje korake, ker gre, ne vem, teč, naprimer, da vidijo, koliko kilometrov so prelaufali, če so slučajno un burger v dočer pokurali. Tako, zelo redko kdo ve, da se da z uro tudi poslušati musko. Mislim, s tole našo se da in je res hudo.
2: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
0: Podarjamo ti Samsung Galaxy Watch uro, če se na radioantena.si pofočkaš, pa nam sporočiš tvoj najhit. In dej mi, Aleksander, povej, kjer je pa to pr teb?
3: Ja, ne vem, to poletje sem poslušal komatis Two Colors of Mad World, pa mi je nekak ta, ono, koga največ me tudi med službo in ko imam skozi anteno in tako.
0: Te spravo eno tako dobro voljo, pozitivno, ne?
3: Tako.
0: Evo, simple kapasul, pofočkaš se, pa by the way, res je lepa urca, tako da ne sam, da je pametna, še lepa je. Aleksander, sam zate pa zdajle izpolnim tole glasbeno željo, ki si jo imel, Two Colors in Mad World. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Nujno takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
1: Še vedno smo na cestah brez večjih težav, če kar kol opaziš, nič 80, 105, 2, srečno.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Ja, men ma von po enem mačem draku.
5: Men to diši po Red Bullu s kavo, ker to je Red Bull s kavo.
6: In?
7: Škalo, ne, aftertaste je ogaven. Aftertaste je tako gnila pomaranča, s tem, da bi dodal neki kave zraven, ki sploh ne maram. Tako da...
6: Škalo, mene bolj skrbi. Kako ti veš, kakšen okus ima gnila pomaranča?
7: Škaj mene skrbi? Da je WC zaseden.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj, ga norca, Varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
13: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Kje inox materiale se dobi?
16: Na inoxcenter.si.
15: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: 16 minut še manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi, prihaja pa tudi veliki modrec, človek z veliko začetnico, svetovalec, bodoči minister, župan, pa ne vem še, kaj vse je hotel že postati. In danes si naredil še nekaj za našo predsednico države, Natašo Pirc-Musar, in to je varnostni načrt. Dajmo ga kar poslušati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Te dni malo spremljam, kva se kaj dogaja, in sem ugotovil, da ima pa tale naša predsednica države Nataša enkrat problemo s svojo varnostjo. Pa s temi, ki jo okoli vozijo. In seveda je pol, ki se je zaletela, pa ko so ti, ki naj bi poskrbeli za njeno varnost, naredili traparijo, klicala mene, kva hudiča ne naredi, ker tako pač ne pele nikamor. Oziroma pele sam do tunela, pa se pa zaletijo. In pol se vsi delajo norca z nje, pa pametujo, kaj je prav in kaj narobe, in tlej pa je seveda enkrat ene slabe vole. Tako, da sem se sem jo pol pomiril in sva naredila varnosten načrt. Najbolj.
4: Odlično.
3: Predvsem za te prevoze. Tle okoli Ljubljane se bo premikala s konjem. Kak konj se ne zaleti. Pa tudi posebej šoferja, ki bi bil šalabajzer, ne rabeš. Simpel. Pol bi izrihtal sam še lasuljo, da je ne prepoznajo, in bi se po Ljubljani vozila s trolo. To je najbolj simpel. In tudi trole so kar varne, šoferje so pa profi. Ja, pa to je to. Sem se ponudil, da je za en pameten denar vsakič, kakam hoče naredim točen plan potvana, da se ne bo zdaj ona s tem ukvarjala. Tudi ceno jaz si naredim vse za pol denarja, ki ga zaprav za tele, ki se zaletavajo po tunelih zdaj. In ona prošpara, pa jaz zaslužim. Pač tako je. To je to, Nataša, poklič kar na zasebca, da se zmenjiva, na kjer trr mi nakažeš. Pa porihtamo.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Lej, lej.

0: these beautiful things that I've...
1: Benson Boone je bil tole, par minut če manjka do treh Balantova, pa sem s tabo na anteni in ni začetka nove ure brez najboljših hitov v vrsti. Štartal bomo z enim takim, ki nas bo res, res na hajpo. Moving to the sun v Jamaška, glih sonce zuni, pa mali petek je, ja jaz mislim, da bo res pasuno.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
15: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
14: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebe je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennessee ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme. Sončno, lepo, toplo. Bom sam rekla, da če bo taka jesen, se nam bo pritožval. Trenutno 22 stopinj kaže v Ljubljani, 22 tudi v Kranju in stopinjo manj imamo na Vrhniki. Jutro bo podobno vreme, sončno pa okoli 20 stopinj, pa tudi sončen vikend nas čaka.
13: Promet.
17: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, bo pa v noči na petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. To je to zaenkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Ko baš vsega res dost, pejt domov z Balantovo.
17: Vsi ljubitelji kave in tisti, ki rabite štir, da vas budijo, ja, danes je pa res vaš praznik, svetovni dan kave je danes in če ste mogoče se naveličali teh klasičnih kav, vam jaz povem za take zanimive trende s kavo, ki zdaj krožijo po TikTokih, pa ne vem kje vse ne. En tak trend je seveda sprobil tudi naš jutranji voditelj Matic Herceg. Zdaj, kaj je zlil vase, slišimo takoj po teli desetki, lahko pa sam zdaj poslušamo njegovo reakcijo.
22: Dragač? Aftertaste je ogaben? Kaj prvi se ga odreš, da ni tako bad. Ampak aftertaste je pa ogaben?
17: No, bomo slišali, kaj je spil.

0: Bolševit, drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite Insta Cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Smok in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in danes je svetovni dan kave. Napitek, brez katerega veliko ljudi zjutraj ne more sploh zalaufati možganov. Meni recimo je tudi un von sveže kave. Oh, najljubši von ever. In kad smo glih tako mogoče mečken že naveličani espresov pa teh turških kav pa vsega živga, sem jaz brskala take nove kavne trende. In prvi je oleato. To je kava z olivnim oljem, ki naj bi upočasnila absorpcijo kot kofeina in preprečila one orang ups and downs, ki jih imaš po njej, pa še olje za srce, tako da evo z roko v roki. Nisem sicer še probala, ne vem, ampak sliš se zanimivno. Videla sem pa tudi še en nov trend z energijsko pijačo. Dejansko moraš skuhati energijsko pijačo, dati not par žlic kav, pa po moje tudi mlek, ne vem, in v glavnem tole bi te ful zbudil, pa dal ful ene energije. In seveda, ne, naš jutrani voditelj Matic Herceg je bil danes testni zajček tega lezvarka, ker ga je ekstremno zanimal, a je to dobro ali je to slabo.
2: Dragač? Aftertaste je ogaben? Kaj prvi se hodereš, da ni tako bad. Ampak aftertaste je pa ogaben?
1: Nisem.
2: Kaj mene skrbi? 9C za 7.
1: No, glavno, cel video si lahko pogledaš na Anteninmu Instagramu, TikToku ali pa Facebooku. Me pa don še toliko bolj veseli, da imamo tudi pri nas na firmi. Hvala Bogu, ločene WC-je.
3: Promet.
1: Previdno na cestah zastoj imamo na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Kdo trka?
1: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
16: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
17: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
18: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
19: Petzen.net. Petzena.net.
20: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Zlatan in edini, Avicii, Waiting for Love. 8 minut še manjka do 4, še mal pa do tega, da se jaz izklopim za par minut, pa vklopim sam dobro musko, pa 10 hitov v vrsti. Tudi tega le novega ujameš. Drakula zelo kmalo na anteni, tako da ostanu v moji družbi.
1: Jaz mislim, da če se z nekom res fejst, ampak res fejst skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
0: Zakaj?
1: Ja, po bitki lahko biti pameten.
2: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo, lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
3: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
4: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgan Housel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
14: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
13: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Vreme. Ljubljana 23, Škofja Loka 22 in 20 stopinj imamo trenutno v Logatcu. Zdaj ugrel se ne bo nič kaj več, danes bomo imeli pa vsaj sonce do konca dneva in sončno bo vse do nedelje, pa kar toplo, jutro okoli 20 stopinj, za vikend pa tam od 19 pa tudi do 21.
18: Promet.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in še stojite na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni, če karkoli opaziš, pa le sporoč na 080-105-2. Srečno!
19: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
17: Hello, jaz mislim, da se spodob za danes, glede na to, da je svetovni dan kave, v studio povabiti največjega mojstra kave, kar ga imamo v Sloveniji, dejansko tretjega najboljšega barista na svetu. Jože Fartek bo z nami takoj po teli desetki, pa je mi bo skuhal eno dobro kavo, pa še njegov brat Tomaš Fartek je pršel, ki pa je rekel, da bosta neki en tudi koktejl pripravila, tako da mene zelo zanima, kako to bo. Bomo skupaj taj stestali, jaz vam bom povedala, kakšen je meni tale njihov koktejl. V glavnem luštan se bomo imeli takoj po teli desetki.

0: Že 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in danes jaz nisem sama, pa da sam prvo omenim, da mi v studiu tako lepo po kavi diši, ker sta tukaj z mano Jože Fartek, pazi, zdaj to tretji najboljši barista in barman na svetu, poprav me, če sem se kaj slučajno zmotla, in še Tomaž Fartek, kaj pa itak mojster za koktejle, to mislim, da zdaj že vsi vemo, oba imata ogroman enih nagrad, jaz mislim, da jih nimata nič večkem v best, v glavnom dobrodošla, no. Kako sta? Čakta, sam da vama še mikrofone vklopam, evo, zdaj se upa sliša.
2: Zdravo, živjo.
1: Živjo, kako sta?
2: Ja, v redu.
1: Super. Evo, prvo, Jožef, se bom dotaknila tebe, ti si bil zdaj na Dunaju, če se ne motam. Daj mi povej, kaj si tam počel, pa predvsem, kaj si ti neki nazaj v Slovenijo prinesel?
2: Ja, res je. Bil sem tretji na mednarodnem svetovnem prvenstvu.
1: Wow,
2: Barista Challenge.
1: Okay.
2: V 12 minutah sem mogel pripraviti 2 espresa, 2 kapučina in 2 kavna koktela.
1: Aha! Wow, hudo, bravo. Svaka čas, mislim, iskrene čestitke prvo. Vidim, da sta tudi tlele že nekaj pripravila, tako da bomo zdaj malo nekaj sprobali. Tomaž Fartek, da se še tebe dotaknem, tebe že itak dobro poznamo, k tebi hodimo, skos umengaš vsak let na team buildinge z anteno v Cocktail Babe bar pri Fartku. Ti imaš meni s koktejli, ki zgleda debelejši od Biblije. Presežen, koliko koktejlov imate vi zdaj v ponudbi?
3: Lej, to se pa trudim, da tam držimo čez 200, tako. Res.
1: Resno?
3: Resno in resno probamo, da vsak let še kakšenega dodamo, pa tudi te dva zdaj iz kavo gresta noter.
1: Aha, to sta nova.
3: To sta čist nova,
1: okay.
3: Tako da danes boste vi prvič probali to.
1: O, top, jaz se dragan že toliko veselim. V glavnem, jaz obožujem kavo, se sem tudi to prej rekla, ampak zdaj že 2 meseca nisem pila, tako da danes sem zelo vesela, da bom danes lahko končno po dolgem času pila. Povejte mi, kaj sta sploh to danes pripravila?
2: V tem kavnem napitku, koktelu, je espresso,
1: okay.
2: kavni liker, okay. temna čokolada liker, vanilija sirup, amarena. Sirup.
1: Amarena sirup?
2: Tako, malo drugače.
1: Okay.
2: Kava, sladko, mogoče malo kislo, po višnji, amareni.
1: Oh, se dragat, zelo dobro, se toliko veselim. Vidim tudi, da si mi tlele, Jožef, ti pripravil, da si bom jaz to sama zmešala.
2: Bova skupaj enega zmešala.
1: No, pa dejva zmešati, sicer malo me je strah, ker sem štorasta, ampak bomo probala.
3: Nič ne bo, sej ta studio živajem tega, tako da primaš v roke, tako.
1: Ja, to je zdaj kakšen poseben način, kako moram to.
3: Ja, tako, ko ga držiš, ga zdaj treseš gor pa dol,
2: gor pa dol.
3: Bo,
2: tako, bolj močneje. 10 sekund.
1: Madonna, mene še zdaj roke boli.
3: Ja, kar novace, ja.
1: Aha.
3: No, zdaj pa vložiš.
1: Okay.
3: Udariš zgore in priliješ v tak velik kozarc, ki vidim, da ti je zelo všeč. Prekraj,
1: se pravi, kako moram obrniti?
3: Ne, kontra.
1: Ne, čaki, jaz sem zdaj to narobne. Aha, ne, jaz sem zdaj čisto.
3: Se odprej,
1: Jožef mi bo pomagal. Aha, takole moram udariti, v redu, ja.
3: Pa zdaj, kaj je prelil v ta velik kozarc?
1: Aha, kozarc, vsi tisti, ki zdaj to poslušate, kozarc je večji od moje glave, sam tok, da veste. Tako da, aha, zdaj
3: ne
1: to...
3: samo od glave.
1: No, evo, takole zdaj not prelijem, okej.
3: Okay. Zdaj, zdaj le boš pa dubila še dim.
1: Ua, kaj pa je to?
2: Zgodba tega koktela.
1: Okej, okay. Daj mečkam bliže, da slišimo, kaj.
3: Se se sliš.
1: Aha, se sliš, zgodba, ja.
2: Zgodba tega koktela je bila, ki je naš... avstrijski Mozart,
1: okay.
2: pisal eno simfonijo in je bil hotel je kave in si je zaželil kave in je videl ta kozarc, ga je dvignil in ven je prišel duh.
1: Oh!
2: Zdaj ga moraš podrgen.
1: A kozarc?
2: Kozarc, ja.
1: Okay. Evo, drgnem ga, drgnem ga.
2: In zdaj bo prišel ven.
3: Da si nekaj zaželil, sam ne smeš povedati.
1: Lok si nekaj zaželil.
3: Ja.
1: Ne bom povedala, kaj ne se na ovo izpolnila. Evo, sem si zdaj... Neki zaželi. To sem videla, da se temu koktejlu reče kave bija, ne? Kako se mu reče?
2: Mozart Symphony.
1: Aha, Mozart Symphony, okej. Okay. In zdaj lahko, to probam. Zaželela sem
3: probaj,
1: si neki.
3: Ja.
1: Zdaj upimo, da se mi bo to izpolnil.
3: Ja. Bomo probali.
1: Mm. Na zdravje. Dobar. Prvo.
3: Čin.
1: Na zdravje.
3: Pazi.
1: Čin,
3: to.
1: Opa.
3: Še v redu.
1: Da vidimo.
3: Ha, dobar.
1: Oh. Oh, hudo. Pa čutam amareno, ker je res tak sladek okus.
3: Ja.
1: Oh, hudo.
3: Kava pa amarena.
1: Dejansko me spominja, jaz, ko sem šla starši na Hrvaško, sem vedno un sladoleta amarena jedla.
3: Ja.
1: In kada bi imela kepco tega sladoleda not. Oh, Kako je pa to dober?
3: Ko spaš zraven.
1: Moj bog, to sem pa drgat zelo prav vesela, da sta me tole... Mm.
3: Zelo dober.
1: Moram se edin še naučiti miksat, ker tole meni še čist ne gre.
3: Ja, pa še eno nalogo imaš. To mi dva veva že,
1: da
3: bo spet, ne?
1: Ja.
3: Mi dva veva, da boš ti nekaj probavala vode, se govori.
1: Ja, jaz vse v nekaj ne veste, jaz si že par let govorim, da hočem biti vodni somelje.
3: Ja.
1: In mene zdaj Tomaž Fartek že par let urit brca in zdaj sem se zbrcala in evo zdaj
3: pa povej. In letos decembra imaš popravni izpit.
1: Ok.
3: Spet pet vod in koliko bo uganila teh vod, ne?
1: Ja, ampak zdaj mi boste res dali ta prave vode, ker na zadnje ste mi iz pipe sam dali v pet različnih kozarcev.
3: No, ampak
1: kozarci.
3: Pet vod si dobila,
1: ja.
3: Ampak govorila si teh pet različnih vod potem, ne?
4: A vse so le iste.
1: Ja, jaz sem pa mislila, jaz sem res pričakvala, da mi boste dali pet različnih vod. Pač vi ste mene
3: kako... Ja,
1: ja.
3: Mehka voda, ja, ta je zelo siguren ta pa ta.
1: V glavnem, ko bom vodni somelje, pridem nazaj, naredimo challenge. In bomo res nalili druge vode, ne bojo izpod pipe in bom jaz ugotovila, kjera vode.
3: In snemali bomo in tudi se ti že povedali sodelavci, da te bodo vsi gledali.
1: Da best, jaz se veselim, zmenen.
3: Okay.
1: Držta me za besedo, obljubam, da bo to res. Na zdravje še enkrat. Opa, na zdravje.
3: Danes je svetovni dan kave.
1: Tako da prvošte si kavo, ni še prepozen. Prelej rekel tudi Jože Fartek, da si po 10 nadal prvošč, pa glih tako gre spat, ne?
4: Ja, res je.
1: No, tako da ni prepozen.
3: Ej, lej, danes je lep sončen dan, pejte ven, pejte na kavo, usedite se dol, se pogovarjte s kakšnim.
1: Točno to, bolj se ne bi mogla to povedati, tako da hvala vam zelo za obisk.
3: Enako.
1: Zdaj grem pa jaz tale koktejl spit. Šef, če to poslušaš, je brezalkoholen kavo. Hvala lepa, adio.
3: Živjo. Čau, čau.
1: Promet. Previdno zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Medvodam in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
9: Ja, men ma von po enem mačem dreku.
10: Men to diši po Red Bullu s kavo, ker to je Red Bull s kavo.
11: In? Škalo, ne, aftertaste je ogaven. Aftertaste je tako gnila pomaranča, s tem, da bi dodal neki kave zraven, ki sploh ne varam. Tako da...
12: Škalo, me ne bolj skrbi. Kako ti veš, kakšen okus ima gnila pomaranča?
11: Škaj mene skrbi? Da je WC za 7.
6: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
13: Ej ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
14: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
16: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
17: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
18: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
19: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
19: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
20: Čistilne naprave minus deževnica.si.
21: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
22: Stara šara je denar.
23: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
22: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
23: Surovina.si.
24: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: December je bil tole Homewrecker. V novi desetki pa ujameš tudi tegale. Sorry, papi, no me puzeu a papati, mucha curva este uati, mucho papi, papi. Aj, papi, sorry, papi, tak seksi španski komad, dejmo reč, pa ene par novih imam tudi zate v novi desetki, tako da lušten se bomo imeli.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Samo enega bom vzela.
10: To si rekla že petkrat.
11: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
10: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se med tem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
0: Kaj ne dodam, se vidimo, koliko je lepo. Sončka imamo, pa ga bomo imeli vse do nedelje. Trenutno pa 23 stopinj v Ljubljani, 21 v Lescah in 21 tudi v Kamniku.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni voznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na Štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Ljubljanski južni voznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.
16: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Ja, pa hello na tok lep dan, pa mislim, da se spodob, da ti ga še jaz mečkem polepšam in to znova desetko hitov vrsti, še bolj pa bom polepšala kmal nekomu izmed vas, ki se bo na radioantena.si po fočku pod nagradno igro, ker ne sam, da ti bom mogoče zavrtela tvojo glasbeno željo, še usvojiš lok Samsung Galaxy Watch pametno uro, tako da piči na radioantena.si pa mi zaupi tvoj najhit.

0: Jeseni na Antenii.
1: Свежа на Антени. Sorry, papi, no me...

0: je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bo ih nam več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Čau, Balantova sem v tvoji četrtkovi družbi. Ma grem stavt, da ste zdele med desetimi hiti v vrsti en komad ful na glas nabil. Pa da vam je en tako res uno ful, dejmo reč, za dogaju, ali pa ste mogoče čakali, da bomo enega predvajali, ki ga skozi poslušaš in ga še nismo. In lej, mogoče ga bomo pa prav zdele mi zavrtel.
1: Za najhit na najradiju
2: najura.
0: Zate imam eno res the best nagradno igro, podaril ti bomo pametno urco, ki je by the way tako lepa, če ste pod stresom, vam tudi to zazna, v glavnem pametna Samsung Galaxy Watch je lahko tvoja. Sam rabeš nam sporočiti tvoj najhit na radioantena.si, pa če te pokličem, ti zavrtim tudi tvoj komad. In Tjaša, daj ti meni povej, kjer je pa tvoj najhit, pa zakaj?
3: Ta Somber 12 to 12, zato ker mi je, ne vem, takoj šel v uho, pa tudi hčerkica štiriletnega, v bistvu, ko ga sliš, začne kar plesati, pa pet, tako da ja.
0: Tako da Tjaši bomo zdajle izpolnili željo, ti se pa ta cajt piči pofočkat na radioantena.si, pa je lahko tudi Samsung Galaxy Watch tvoja.

0: promet.
1: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni voznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na Štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Šentjakobom, pa na Ljubljanski južni voznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in še mečken stojite na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš no

0: topi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran, Shape of you. Balantova, sem še vedno s tabo na anteni in danes je svetovni dan kave. Jaz se spomnim, ko sem delala v lokalu, pa sem skuhala ene 500 kav na dan, pa espresso, pa kavo z mlekom, pa recimo brezkofeinski kapučino z riževim mlekom, pa malo smetance. Mislim...
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Ej, gospod, se pravi čujem, ka vas motem, ampak a mi znate povedati, kaj je macchiato?
4: Macchiato, to je neka pijača.
3: Kakšna pijača pa?
4: Tak, egzotična.
3: Na kakšen način?
4: Macchiato, to je alkohol.
3: Se pravi, če vas prav zastopim, to je alkoholna pijača.
4: Ja.
3: A še kaj drugega ali je to to?
4: Mladina pije, to jaz ne pijem, tak da slišal sem o tem, ampak...
3: Se pravi, vi ne pijete macchiato?
4: Ne.
5: Neka kava, ne vem.
3: Ja, kakšna pa je?
5: Topla, kava, ne vem.
6: Kaj to, kakšna pijača mogoče?
3: Ja, kakšna?
6: Energy.
3: Se pravi, energijska pijača, Red Bull, Monster in macchiato. Potem se to prodaja v pločevinkah ali kako?
6: Ja.
5: Hrana.
3: Hrana? Kakšna hrana pa?
5: Kake italijanske testenine ali pa nekaj takega.
3: Kaj je kapučino?
6: Kava, podobna kavi, no.
3: Podobna kavi?
6: Ja.
3: Zakaj?
6: Brez kofeina, no.
3: Se pravi, če vas zastopam, kapučino je kava brez kofeina.
6: Tak, nekaj taki, ja.
2: Anteni neumni spraševalec.
7: Sveže, ne?

odlična večer na anteni, nekaj minutk manjka do šestih. Čau, le, Musar, sem tvoja družba na anteni. Danes je 1. oktober in če si študent oziroma študentka, pol veš, kaj to pomeni. Je nazaj predavalence, nazaj v Ljubljano, nazaj med ljudi in za marsikoga je 1. oktober tudi en čist nov začetek.

0: Vruci, dobrodošli, nov faks, novo mesto, novi obrazi, novi prijatelji in mogoče ja čez par let ugotoviš, da so ravno ti ljudje postali eni najpomembnejših v tvojem življenju. Nov paket 10 hitov vrsti ti zavrtim kmal, v našo družbo pa prihaja tudi DJ-jo s komadom End of Beginning. Komadko je danes še posebej na mestu, ker se je za marsikoga lih danes začelo eno novo, lepo poglavje.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Kdo trka?
0: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Nova.

0: Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
7: Vreme. Danes smo imeli spet en tak res lep jesenski dan, sonce, prijetne temperature in tisti občutek, ko se še vedno malo težko verjame, da smo že v oktobru. Jutrišnji petek pa bo zopet dokaj sončen, čez dan bo na nebu neke visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj pa bo precej sveže, od 3 do 8 stopinj, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem celo do 25. Tudi vikend kaže lepo, precej sončen, le zjutri bo po nekaterih nežinah še mal megle.
3: Promet.
7: Zastoji so še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa v noči na petek med 20. in 5. uro bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2. Srečno in varno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Vrn nas na anteni. Skoz dogaja. Tudi zvečer.
7: Čau, le, Muser, sem tvoja večerna družba na anteni. Zdaj pa začenjava najin prvi oktobrski paket 10 hitov v vrsti. Prvi komad pa tak, ki se danes prav lepo poda temu občutku novega poglavja. Vaporlexa in Faithless and Your Religion je tole. Oživej. Deep in-

0: Veš, da so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili.
1: Po
0: vsako uro to delajo.
2: Čau, le, musar sem s tabo na anteni. Ja, naš Birko je tokrat pripravil en poseben varnostni načrt za našo predsednico države. Po tisti prometni nesreči v predoru Kastelec, ki je odprla kar nekaj vprašanj o njeni varnosti, je Birko očitno rekel, dost je bilo, jaz prevzemam. Njegov cilj, valjda, da se predsednica ne bo nikoli več zaletela. Kaj je pripravil in kako bo poskrbel za njeno varnost, pa poslušava zdajle.
3: Birko.
4: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj,
4: je povedal.
5: Te dni malo spremljam, kva se kaj dogaja in sem ugotovil, da ima pa tale naša predsednica države Nataša enka problemov s svojo varnostjo.
6: Ne.
5: Pa s temi, ki jo okoli vozijo. In seveda je pol, ki se je zaletela, pa ko so ti, ki naj bi poskrbeli za njeno varnost, naredili traparijo, klicala mene, kva hudiča ne naredi, ker tako pač ne pele nikamor. Oziroma pele sam do tunela, pa se pa zaletijo. Ne. In pol se vsi delajo norca z nje, pa pametujo, kaj je prav in kaj narobe in tlej pa je seveda enkrat ene slabe vole. Tako, da sem se sem jo pol pomiril in sva naredila varnosten načrt. Najbolj.
7: Odlično.
5: Predvsem za te prevoze. Tle okoli Ljubljane se bo premikala s konjem. Kak konj se ne zaleti. Pa tudi posebej šoferja, ki bi bil šalabajzer, ne rabaš. Simpel. Pol bi izrihtal sam še lasuljo, da je ne prepoznajo in bi se po Ljubljani vozila s trolo. To je najbolj simpel. In tudi trole so kar varne, šoferje so pa profi. Ja, pa to je to. Sem se ponudil, da je za en pameten denar vsakič, kakam hoče naredim točen plan potovanja, da se ne bo zdaj ona s tem ukvarjala. Tudi ceno jaz si naredim vse za pol denarja, ki ga zaprav za tele, ki se zaletavajo po tunelih zdaj. In ona prošpara, pa jaz zaslužim. Pač tako je. To je to, Nataša, poklič kar na zasebca, da se zmenjiva na kjer trr mi nakažeš. Pa porihtamo.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
5: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
2: Še en hiter pogled na ceste. V noči na petek med 20 in 5 uro zjutraj bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Če pa naletite še na kakšno gnečo ali posebnost, vabljeni, da jo delite z nami na nič 80 152. Srečno in varno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
9: Ja, men ma von po enem mačem dreku.
10: Men to diši po Red Bullu s kavo. Ker to je Red Bull s kavo.
11: In?
12: Škal, ne, aftertaste je ogaven. Aftertaste je tako gnila pomaranča, s tem, da bi dodal neki kave zraven, ki sploh ne varam. Tako da...
11: Škal, mene bolj skrbi. Kako ti veš, kakšen okus ima gnila pomaranča?
12: Škal, mene skrbi. Da je WC zaseden.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
13: Ej ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili rogel-romat.si. Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
19: Petzen.net. Petzena.net.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Dragonbone Man, Human Antenne. Ciao, Lajem Usar, sem tvoja družba in zdaj greva mal na toplejše kraje, ker čeprav smo že zakorakali oktober, metale komad v sekundi vedno prestal nazaj v poletje. Ja, a veš tisto občutek, ko si nekje na morju, sonce počas zahaja, glasbo daš malo bolj na glas, okrog tebe so ljudje, ki jih imaš rod in absolutno se ti nikamor ne mudi. No, točno takšno energijo ima zame tale komad. Tako da, če ti je oktober že prinesel premalj sonca, si ga bova zdaj naredila kar sama. Shakira in Burna Boy, daj, daj, daj, je tole na anteni.

0: Anton, neki minutk manjka do sedmih, ja sedmih, čau, lajmo srce, sem s tabo na anteni. Danes je svetovni dan kave, 1. oktober in jaz sem gotovila, da mi kava v resnic pomeni precej več kot sam to. Men največ pomeni tist, ajde, pridgreva na kavo. Danes je svetovni dan kave, 1. oktober in jaz sem gotovila, da mi kava v resnic pomeni precej več kot sam to. Men največ pomeni tist, ajde, pridgreva na kavo, ker če mi to nekdo reče ob 4. popoldne, jaz točno vem, da to ni več navadna kava. To je tista kava, na kateri bo treba nekaj predebatirati in je pač oranžne barve. Ampak o tem čez nekaj minutk, a zdaj pa prihaja nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjava z Ava Max, potem še tu še Kelly Clarkson, Pitbull in še Huda huda družba. Tako da ostan z mano, ker greva direkt v glasbo.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Ja, men ma von po enem mačem draku.
3: Men to diši po Red Bullu s kavo, ker to je Red Bull s kavo.
4: In?
5: Škalo, ne, aftertaste je ogaven. Aftertaste je tako gnila pomaranča, s tem, da bi dodal neki kave zraven, ki sploh ne varam. Tako da...
4: Škalo, mene bolj skrbi. Kako ti veš, kakšen okus ima gnila pomaranča?
5: Škaj mene skrbi? Da je WC zaseden.

0: desetih.
1: Oj, ga norca, varisi ima novo splitno stran. Končno, raj ne hod gledat, kad te vkuštavke s tu mater.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net petzena.net
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajate enak. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednost. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Imeli smo še en čudovit sončen dan, jutro pa nas čaka tudi sončen petek z nekaj komprenaste oblačnosti. Zjutraj bo bolj sveže, termometri bodo pokazali od 3 do 8 stopin, na Primorskem okrog 10, čez dan pa prijetnih 18 do 22, na Primorskem do 25. Sobota in nedelja bosta prav tako večinoma sončni, zjutraj pa zna ponekod po nežinah se mal zamegliti.
15: Promet.
18: Pogled na ceste, za enkrat vse ok, a sicer še ena posebnost, v noči na petek med 20. in 5. uro bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke. Na gorenjski avtocesti A2 zaradi del predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. To je za enkrat vse, kar ste sporočili. Če pa naletite še na kakšno gnečo ali posebnost, ste vabljeni, da jo delite z nami na nič 80-105-2. Srečno in varno.
19: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Še zmer smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
3: Radio Antena.
18: Res je in le musar, a ti delam družbo. Zdaj pa začneva naš nov glasben krog, 10. vrsti. Za prvi komad danes pa I go call it Griffin, save my love. Uživaj!

0: Patrick. Tako naprej.
1: Čau, le, Musar, sem stava na anteni. Danes je svetovni dan kave in jaz sem začela razmišljati, koliko zanimiva stvar je v bistvu ta naša kava. Ker a mi sploh še pijemo kavo na kavah? Jaz recimo velikrat ob 4 popoldne pokličem kolegico in rečem, daj 5 greva na kavo. In to je to, nobenega dodatnega pojasnila. Ampak zdaj, kako zgleda ta najna kava, ne? Ta najna kava je v velikem kozarcu na pecelj, ama fule dupa oranžne barve je. Jaz ne vem, kako je prvac. In mislim, da je to postalo tako neko univerzalno pravilo. Greva na kavo lahko pomeni nekaj čist druzga. Lahko pomeni, moram ti nekaj povedati, rabim na svet, nekdo me je razjezil. In najbolj smešen je to, da rečeš, ok, gremo sam na eno hitro kavico, no nikoli ne hiter. Greš ob 4 domov, priješ ob 7, 8 in vmes obdelaš službo, faks, bivše nove simpatije, sosede, pa še cene stanovanj v Ljubljani.
0: Promet.
1: Pogled na ceste, za enkrat vse ok, odlično naj traja. Če pa naletiš na kakšno gnečo ali posebnosti, vabljena, da je deliš z nami na nič 80-105-2. Srečno in varno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
4: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
3: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
12: Biro sistemi Logatec.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Calvin Harris in Rihanna, This Is What You Came For. Čau, Lemu, star sem tvoja družba in zdaj imam eno vprašanje za vse punce, ko poslušate Antojno. Koliko zaupate svoji ženski intuiciji? Ker jaz vam povem, mene moja skor nikoli ne prevara. Lahko mi vsi govorijo, da ni nič, da si sam domišljam, ampak jaz nekje vse vem, da imam prav.

In mislim, da vse poznamo tisti občutek, ko neki preprosto ni čisto prav, ne znaš ne razložiti, nimaš nekega konkretnega dokaza, ampak neki v tebi ti govori, da bod malo previdna. In mogoče je lih zato tale komad to creatable, ker govori o tistem momentu, ko veš, da bi mogel nekoga pustiti primer, ampak te še vedno vleče nazaj. Tako da, punce, če imate danes tisti čuden občutek glede nekoga, mogoče mu samo malo prisluhnite. Olivia Rodrigo, Drop Dead, zdaj na anteni.

Prayer, nekaj minut manjka do 8. Čau, le Musar, sem s tabo na anteni. Danes je en tak zanimiv 1. oktober, jesen, sonce, študenti so nazaj v mestu in danes smo imeli še svetovni dan kave. In ja, jaz si predstavljam tele naše bruce, ki so danes mogoče prvi cedeli na kavo z nekom, ki so ga komi spoznali. In ja, mogoče se bo pa čez nekaj let lihta kava izkazala za začetek enega ful pomembnega prijateljstva.

0: tudi naš paket 10 hitov vrsti prihaja en komad, ki je danes prav simpatično na mestu. George Ezra, Budapest, a poleg njega pa še Žan Serčič, Inari, Lady Gaga, One Republic in še cel kup drugih dobrih komadov za četrtko večer. A tako da ostan z mano, ker gremo spet v nov paket 10 hitov vrsti.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: Vreme. Ja, danes nas je vreme še enkrat lepo spomnilo, zakaj imamo radi tiste prave sončne jesenske dni. Jutro bo zelo podobno. Dokaj je sončno, le nekaj visoke koprenaste oblačnosti bo. Zjutri bo malo sveže od 3 do 8 stopinj, na Primorskem okrog 10, čez dan pa bo precej bolj prijazno od 18 do 22 stopinj, na Primorskem do celo 25. Tudi vikend bo večinoma jasen in sončen, ponekod po nižinah pa bo jutro začinjeno z meglo.
10: Promet.
9: Gremo še malo na ceste. Sporočili ste nam, da bo v noči na petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Zaenkrat samo tole, če ti še veš zakaj, hitro javi na našo brezplačno številko 080-105-2. Srečno in varno!
11: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
12: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
13: Radio Antena.
9: Le, musarati delam družbo, pa gremo v nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo z enim komadom, ki ima kar lepo zgodbo za tale 1. oktober. Martin Garrix in Ed Sheeran s komadom Repeat It. Fora tega komada je pravzaprav precej zanimiva. Začela sta ga ustvarjati že pred več kot 10 leti, pol pa je komad dolgo ostal nekje v predalu in šele zdaj je dejansko prišel med nas. In meni je bilo to res ful lepo, ker 1. oktober za marsikoga je začetek nečesa novega, nov faks, novo mesto, novi ljudje in včasih nekaj, kar se začne danes, sploh ne veš, kam te bo pripeljalo. Tako kot pri tem komadu, nekaj se je začel pred leti, pa šele zdaj prišel njegov čas. Tako da, če si danes začel nekaj novega in nimaš pojma, kam te bo pripeljalo, pusti času, malo časa.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena. Čau, le, Musar, sem stava na anteni. Danes je svetovni dan kave in očitno sta se Matic in Kaja odločila, da je navadna kava za njo malo preveč dolgočasna. Zato sta rekla, kaj pa če kavi dodamo kar konkretno velik Red Bulla, oziroma da kavo skuhamo v Red Bullu. Ja, kava plus Red Bull. Najprej smo dali sodelovcem za povohat in reakcije, rečemo, da niso bile lih najbolj navdušujoče.
3: Ja, men ma von po enem mačjem dreku, ali pa mogoče, ka imaš ono dišeč pesek, kao, ka objame pol ta mači drekec. Izbosti en tak čud, ne več tuk dišeč von.
4: Po čem te diši?
5: Po nečem nevarnem.
4: Ne vem, upam, da imamo AED blizu.
6: Men pa diši, oziroma ma von, po tej pralini, ka ima višnjo noter, pa alkohol, ampak še preden jo poješ, ko odpreš iz papirčka, to pralino men tako, tak von ma.
5: Men to diši po Red Bullu s kavo, ker to je Red Bull s kavo.
1: Ampak pol je dejansko prišel trenutek resnice. Matic je to tudi poskusil in kaj pa vem, no?
7: Dragač? Aftertaste je ogaben? Kaj prvi se hodaj reči, da ni tako bad. Ampak aftertaste je pa ogaben. Še kaj mene skrbi? 9,7.
1: Jaz imam samo eno vprašanje. Koliko sta vidva plačna, da to delata?
0: Promet.
1: Še en hiter skok na ceste. Za enkrat kaže vse ok. Če pa kaj opaziš, pa... Pokliči na nič 80-105-2. Srečno in varno.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Around the World na anteni. Nekaj minut manjka še do 9. Čau, le, Musar, a ti še vedno delam družbo. No, pa smo že konkretno zakorakali v tale 1. oktober, a za marsikoga je bil danes prvi dan novega študijskega življenja, nov faks, novi sošolci, mogoče novo mesto, novo stanovanje in verjetno tudi kakšna prva kava z ljudmi, za katere še ne veš, da bodo čez par mesecev tvoji najljubši ljudje. Meni so lih te stvari najbolj všeč pri študentskih letih. Nikoli ne veš čist, katera naključna kava, žur ali pa pogovor bo čez čas postal en tak lep spomin. Zdaj pa še en tak malo bolj jesenski komad, ki ga imam zadnje čase res rada. Summer Homewrecker, tako da zavrtim še en paket 10 hitov v vrsti. Vmes pa še kar nekaj dobre glasbe in čez dobre pol urce pride v najino družbo še Antenin novni spraševalec.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Vreme.
0: Jutrišnji petek bo dokaj sončen, z nekaj tistimi visokimi koprenastimi oblaki, zjutraj med 3 in 8 stopinj na Primorskem okrog 10, popoldne pa nas čaka od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Sobota in nedelja spet precej sončni, a zjutraj bo ponekod po nekaterih nižinah megla.
1: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak hitro se lahko kaj spremeni, če vidiš kaj, česar drugi ne. Dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Var nas na anteni. Skoz dogaja. Tud zvečer.
0: Čau, le, Musar, sem tvoja družba in pred nama je še prvi hit od 10. Tale je eden tistih komadov, pri katerih se za par minut kar malo staviš. Lady Gaga in Bruno Mars s komadom Die With A Smile. Ampak, a veš ste, kako je ta duet sploh nastal? V bistvu Gaga je bila v studiju v Malibuju, Bruno pa je jo po dolgem dnevu povabil, naj pride poslušati nekaj, kaj je pripravljal. Ostala sta kar čez noč in skupaj napisala ter posnela tale komad. In mogoče je lih zato tale pesem tako posebna. Govori o tem, da ne čakamo na nek idealen trenutek, ampak da znamo oceniti ljudi, ki jih imamo radi, dokler jih imamo ob sebi.

Sorry, papi.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Leja, sem tvoja družba. Danes je svetovni dan kave, zato smo se odločili preveriti nekaj, kar bi v teoriji mogel vedeti vsak, kdaj stoji za šankom in naroči kavo. Kaj je macchiato in kaj je cappuccino? Zdi se čist preprosto, ne? Ampak ko moraš pa to razložiti na glas, ker naenkrat ugotoviš, da mogoče že 10 let naročiš isto kavo, pa sploh ne veš, kaj piješ. Zato je šel med ljudi naš anteni neumni spraševalec Matic Herceg in je preveril, koliko sploh poznamo svojo najljubšo pijačo.
3: Slika pove. 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Ej, gospod, se pravi, čujem, kaj vas motam, ampak a mi znate povedati, kaj je macchiato?
5: Macchiato, to je neka pijača.
4: Kakšna pijača pa?
5: Tak, eksotična.
4: Na kakšen način?
5: Macchiato, to je alkohol.
4: Se pravi, če vas prav zastopim, to je alkoholna pijača.
5: Ja.
4: A še kaj drugega ali je to to?
5: Mladina pije, to jaz ne pijem, tak da slišal sem o tem, ampak...
4: Se pravi, vi ne pijete macchiato?
5: Ne.
6: Neka kava, ne vem.
4: Ja, kakšna pa je?
6: Topla, kava, ne vem.
7: Kaj to je, kakšna pijača mogoče?
4: Ja, kakšna?
7: Ne, način.
4: Se pravi, energijska pijača, Red Bull, Monster in macchiato. Potem se to prodaja v pločevinkah ali kako?
7: Ja.
6: Hrana.
4: Hrana? Kakšna hrana pa?
6: Kake italijanske testenine ali pa nekaj takega.
4: Kaj je cappuccino?
7: Kava, podobna kavi, no.
4: Podobna kavi?
7: Ja.
4: Zakaj?
7: Brez kofeina, no.
4: Se pravi, če vas zastopam, cappuccino je kava brez kofeina.
7: Tak, nekaj taki, ja.
3: Anteni neumni spraševalec. Promet.
2: Še hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak če se kaj spremeni, smo mi tukaj in poslušamo na nič 80 105.2. Srečno in varno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: si, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Sveže na

0: Ζενάντινι.
1: Hyuga, moving to the sun.

Gennantini. Miley Cyrus, Bass Persuade. Radio

0: ξενάντη.
1: Temper City, self-aware.